0: Leute!
1: Und manche
0: Braut.
2: Was?
0: Was?
2: Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was?